Pričat ću vam nešto u šta virova sam davno. Dok sve minja se na gore i minja se za stalno. Dok postoje još oni šta se stvarno vole u vremenima biti.

0: kad vidio sam oči iz kojih cidilo se more. Oči šta traže život i ruke šta sve govore. Zna sam da to tilo dugo podnit neće tugu. Iskupljaju riči za ponit prema jugu.
1: Saznam da je čuval niko en rič se ova piše. Saznam da joj duša mirna i ne triba joj više. Pa idem doma pun vire u ovu kasnu uru jer dogodila se ju.

Jako mi je teško kad se ovako dobar ritam nametne na radiju. Prestat sa hitovima. MK Crystal su ovo. Ova stvar zove se Dior sa 935. U to ime, ajmo mi sa jednim novim hitom kod nas. Sony Fodera, Think About Us. Pojačaj ovo, geni.

0: prividnu masovnu hipnozu, baš onako Kenya Grace i... Brzo sviramo dalje, Mateja, tu svijestima koje će brzo...
1: Slušaš Weekend uz Otvoreni.
2: Mali rituali s bebom čine svaki dan posebnim. Omnibiotik Panda, nježna podrška dobrih bakterija za sve buduće mame i bebe. Od sada i u kapima, u svim ljekarnama. Omnibiotik Panda.
1: Otvoreni.
3: Sunčano i toplo u cijeloj Hrvatskoj, Makarska je na 27, Rijeka na 24, Vukovar se grije na 21 i u Petrinji je 20. Ja sam Mateja Sunđi, uskoro 60 sati, dobar dan. Strava u Kini, najmanje 90 osoba poginulo je u eksploziji plina u rudniku. Hitne službe tragaju za još 157 rudara. Istraga je u tijeku, a za sad su uhićeni vlasnici rudnika. Idemo čuti što se događa kod susjeda. Janez Janša četvrti put postao je slovenski premijer. Na tajnom glasanju u parlamentu njegova desna koalicija dobila je većinu.
4: Da nas čaka še neke dela i nas upam da se u prihodnjih dneh ali najkasnije dveh tednih dobimo tukaj s kompletno ekipo ki bo delala za dobro prihodnost.
0: Mateja meni stavila tu prijevod, ja nisam sad uopće vidio, da kaže Janša da nas čeka još posle, nadam se da ćemo idućih nekoliko tjedana ovdje stajati s kompletnim timom koji će raditi za dobru budućnost Slovenije. Eto za vas koji možda ne razumije slovenski.
3: I vraćamo se u našu zemlju. Znamo da je recept za pravo guštanje u Dalmaciji, lijepo vrijeme, odlična atmosfera i još bolja spiza.
0: O, da.
3: Sve to možete pronaći na tradicionalnoj fešti Oboba koja poslije podne počinje u Kaštel Kambelovcu.
0: A kad smo već kod Dalmacije, nova epizoda 10.000 koraka po Hrvatskoj od jučer je na društvenim mrežama Otvorenog radija. Bili smo u Splitu i bilo je predobro.
1: Svi hitovi koje voliš, upravo ovdje na broj 1 radiju u Hrvatskoj za hitove. Ovo je Otvoreni.
0: A ja sam Jan Mihaljević. Dobrodošli, 10 sati je evo otkucalo. Sunce već dobrano i dugo na nebu. Reći ću samo dobar dan i dobro jutro, dragi maturanti. Iako razmišljam, a još je možda malo čak i 10 sati prerano za buđenje nakon Norijade. Najveseliji dan, najveselija noć u njihovim životima i iza njih. Nadam se da će se sjećat, a barem ono, prvih sat, dva, od kad je sve krenulo. Imamo, što se hitova tiče, u narednih 10 minuta jako dobru ekipu. Oli Murs, ona stvar Heart Skips a Beat. Dasha, Austin, Miley Cyrus i Flowers za početak, Martin Garrix.

0: ovo je Leoni, a pred nama David Guetta, Mabel, One Republic Switch Disco, sjajna podloga za vikend. Idu za minutu i nešto sitno.
1: Slušaš Vikend uz Otvoreni.

0: Switch Disco i React u 11.35. Halo!
1: Bok otvoreni, Marija iz Zagreba. Danas udruga Svezanje organizira utrku na Bundeku. Planiram pustiti vašu radio stanicu da mi iz ruksaka se čuje, tako da svi oko mene slušaju otvoreni. Bilo bi mi drago ako možete nam malo nahajpati atmosferu od 11.30 do 12. Onak, kažete bravo ekipa sa Bundeka, možete vi to, samo jako.
0: E, pa sve si ti već odradila, većinu posla. Ja bih još dodao samo jedan mali detalj koji će učiniti ogromnu razliku, a zvuči ovako. Ajde, rec da ne postoji bolja stvar za trčanje. Ajmo, Bundek!

zaboraviti kada smo kupovali piće na, na u dućanu. Tamo taman kod kase je jedna žena ispred nas u redu se okrenula i rekla je: veselite se dok još stignete. I ja sada se zato toliko i zabrinula i ono, mislim, već se i brineš, dolazi ti ta matura i onak sve ti je jako stresno i onda joj, oće faks, neće faks, i znam se tako brinula. I sad evo, nakon koliko, pa sad već 10 godina, mogu reći da ja mislim da život postaje sve bolji i bolji, stvarno, i da se ničeg ne morate brinuti i da će to sve biti dobro i sve će to dobro proći, i ako čak i neće biti dobro, proći će. Tako da, dragi maturanti, uživajte, tu smo na WhatsApp 091 4 003 355, što god vam je na duši, slobodno dođite reći. I ništa, bacamo se na veselje, dalje na hitove. Ove Niko Santos, dobar dan, dobrodošli. U

ruke gore, osim ako voziš. Onda molim te, drži volan i pogled na cestu. Bok, ja sam Anja i dobrodošli u vikend! Otvoreni. Alef Arbe.

Imagine Dragons i Symphony u vikendu uz Otvoreni. Dobrodošli. Ovaj topli, vedri vikend tako lagano potakne na izlazak iz kuće i napokon je krenula tona ovih evenata i događanja. Pa da vidimo koji plan mi možemo smisliti za ovu subotu. Ovako, naš Jan Mihaljević šalje velike pozdrave sa festivala igračaka u Ivanić gradu. Pre slatko nam se da imaju neko naticanje. Najbolji plišanac. Možda bi se i ja priključila. U Kaštelinama danas imamo fešta obova, jako fora stvar. To je prava dalmatinska pučka fešta i tamo slave Bob, skromnu ali legendarnu mahunarku koja je othranila generacije Kaštelana. U Kutini imamo dane vina, veselo, štruklijada u Bedekovčini, uf, to mora biti fino, i u Zagrebu Beerfest i Street Asian Food. Evo, sve to možete obići ako ste blizu i tu smo na 091 400 3355. Slušamo tvoj plan za ovu subotu i naravno ako neko ima nešto za dodati, šta se još može posjetiti, slobodno recite pa ćemo to proslijediti drugima. Tu smo zajedno. Idemo dalje na hitove BTS i Swim. Dobar dan. Swim.

0: Opa, držimo dobar vibe. Justin Timberlake i Can't Stop the Feeling za ovaj prekrasni sunčani vikend. Pozdrav svima, ja sam Anja. Ljudi, dobrodošli na Otvoreni.
1: Slušaš Vikend uz Otvoreni.

Toby Romero i What It Feels Like u Vikendu uz Otvoreni. Odmah idemo dalje sa hitovima kako bi maksimalno uživali u ovom toplom sunčanom vikendu. Ovo je jedna vesela onako pjesma za hodat u ritmu samopouzdano. Dracula od Tame Impale, da se ispravim. Mislim da bi savršeno legla uz nekakve sunčane na glavi i uživanje na maks. Dobrodošli ljudi na Feel Good Radio, moje ime je Anja i ajmo na hitove!

0: Golden, 24K Golden i Mood. Dobar dan ljudi, dobrodošli u vikend, ja sam Anja i ovaj tjedan smo se družili u cik zore, malo onako u drugačijem sastavu, rano ujutro, od 6. Inače su, je to tvoje društvo Vedran Car, Kasandra, Petar Tin, ali njih nije bilo, Kasandra i Vedrana i onda smo bili tu mi. Petar Tin Miketić i moja malenkost, moram priznat da nam je stvarno bilo zabavno.
1: Zanima me što bi drugi rekli o vama, zašto ste čudni?
0: Ja stvarno volim štakore.
1: Šta?
0: Dijelilo se 120 štakora, ja sam se javila i rekla sam ok, ja ću ih sve spasiti. To su ti bili oni laboratorijski, bijeli, oni slatki.
1: Mali.
0: Da, ali znaš šta, onda sam im rekla da imam tri mačke doma jer sam samo htjela savjet kak da onda oni imaju suživot.
1: Kad ideš udomiti stotinjak štakora, mislim da je najgore što možeš nekome reći da imaš tri mačke doma.
0: A znam, a sad sam bila iskrena, da, ali oni su ti super kućni ljubimci.
1: Ok.
0: Onda imamo Antoniju koja kaže da ne vjeruje u spoilere. Ne može se ni film, ni kraj filma spoilat da ju nešto odgovori od gledanja. Aha.
1: Može. Titanic. Prvi put gledaš Titanic u životu i neko ti kaže da će na kraju taj brod potonuti.
0: Pa jel bi pogledao film?
1: Pa bi.
2: Pa vi, eto ga.
0: ne brinite ništa, ekipa će se vratiti, ali moramo reći da nestrpljivo čekamo ponedjeljak jer je Vedranu Caru rođendan. Već su se slale čestitke, lijepe riječi, pjevanja, pa evo, kogod to želji i dalje stigne do ponedjeljka, pa ćemo ga iznenaditi. Ajmo mi dalje uživati u ovom vikendu s hitove ove Lady Gaga i The Dead Dance. Dobrodošli.

0: E, vruće, vruće, pa kako nam i neće biti. Ovo je bio Nelly i Hot in Here. Dobrodošli u najsunčaniji vikend uz otvoreni. Do sada, dobrodošli. Ja sam Anja, nadam se da vam lijepo prolazi ova subota. Neki rade, a neki uživaju.
1: Otvoreni pozdrav, šaljem vam veliki, sunčani i topli pozdrav sa juga Francuske. I evo, nadam se da je vama u Zagrebu isto tako jednako toplo. Ali fali vam more, uživajte ekipa.
0: Pozdrav! Joj, ne. Nekima fali more, neki sada upravo uživaju. Evo i Matijas je poslao sliku onako s plaže, ima dokaz da je tamo. Ha gle, uskoro će ljeto, svako ćemo, nadam se da ćemo se uspjeti, da će se svako uspjeti organizirati da mu bude lijepo. Znam i puno, da puno vas radi i baš mi je sad naša Dora, koja inače je ova genijalka iza kamere, došla i rekla je, e Anja, baš sam se vozila u taksiju, jedan tvoj prijatelj te pozdravi. I ja sad ko i stvarno moj prijatelj, evo skoro iz klupe, Andrija, vrijedni koji nas tako sigurno vozi na zagrebačkim cestama. I pozdrav njemu i pozdrav naravno svim radnicima, da vam malo bude lakše. Ja imam tu hitove spremne, onako malo u ritmu, da budemo veseliji. Dino Dvornik je ovdje i nadahnuće, mislim da ne može biti bolji vibe od ove stvari. Ljudi, uživajte ovoj suboti, ugodan dan želim. Ajmo malo čagat.

Možemo i skupa. Ovo je bila Ava Max i My Head i My Heart u sunčanom toplom ikedu uz Otvoreni. Ja sam Anja Bok i trebamo vašu pomoć. Puno lijepih pozdrava stiže na WhatsApp. Neki putuju, neki chillaju, neki rade. A poseban pozdrav ide ekipi koja veže željezo i oni imaju jedan problem. Nadaju se da će gazda Mići brzo otići sa gradilišta, ali Mićo se valjda ne da. I ja razumijem to, to uvijek je onako i neki blagi stres kad je šef nad glavom. I sada baš razmišljamo kako bi mi Mići mogli objasniti da je tako lijepa subota, da bi možda mogao negdje prošetati. Na koji način možeš nekome reći, na primjer šefu, jaoj, možete otići. Evo, meni trenutno ne pada ništa na pamet, a stvarno bi mogli pomoći ovom društvu. Pa 091 400 3355 je tu ako nekome padne ideja na pamet. Ja jedino što mogu je s druge strane pustiti hitove Jennifer Lopez i Save Me Tonight. Možda malo prigodna, ha?

0: Teddy Swims i Bad Dreams. Dobar dan i dobrodošli, ja sam Anja. Vaše društvo ovo popodne, naravno uz hitove, brzo stiže Kato i Baby Turn the Lights Off. Može!
1: Hervis se oprašta s velikim popustima do -50%. Potrči u trgovinu i ugrabi najbolje komade prije nego nestanu. Ostani u pokretu.

Anne-Marie i Unhealthy u Vikendu uz Otvoreni. Dobro došli. Osjeti se bome u zraku, nogometna ludnica polako, a pravi fanovi će sad vrisnut od sreće. Sport Vision je osigurao dresove koje će nositi hrvatski nogometaši, one D dresove o kojima su svi pričali ove godine, a njih možete osvojiti preko Instagrama Otvorenog. I to jako lagano. U komentaru samo treba označiti osobu koju bi razveselili ili ispred koje bi se možda pravili važni. 3DS-a su spremna, vremena imate do ponedjeljka. Sretno! Uha, ova stvar zvuči tako dobro na prvi takt. Pozdrav svima, ja sam Anja, a upravo slušamo Sombra i Home Record.

0: sam Vedran Car, subotu me možeš pronaći na otvorenom između 21 i 22. Danas nisam uživo u studiju, pa sam odlučio iskoristiti nešto prilično posebno. Ovo je snimka mog seta snimljena uživo prošlog ljeta u Dubrovniku u klubu Revelin.
1: Feel Good Club.

0: epizode, točnije njih ravno 274.
1: Samo drži ritam!
2: Feel Good Klub Otvorenog uz Vedrana Cara. Hey, yo!
0: Objavit ću ovih dana na svom Instagramu sve datume i gaže za nadolazeće ljeto. Zato je uskoro kreće ljetna pauza Feel Good Kluba, jer jutarnji show svakog jutra i dosta DJ obaveza po cijeloj Hrvatskoj. Jednostavno više ne stignem sve odradit. Nazad na glazbu i jednu jako, jako sparnu i vruću ljetnu noć u Dubrovniku 13.8. prošle godine. Sada slušaš snimku mog nastupa u klubu Revelin u Dubrovniku. Kada sam oko 4 sata ujutro izašao iz kluba, vani je bilo 30 stupnjeva. Vidimo se opet tamo, jedva čekam, novi datum za Revelin je 22.